Med då han utsmärkte Dwight Mann och det är Toronto Blue Jays och vi har sen ett skott sig och vi har gudden snygg ibland ju en series till snitt ska då dåns Baltimore och det är med dåns och gudtis. Och hur det är så i en ett källa gnopp dag något så styrt så vi dag nog ibland i skugga gett stuen ett skatt nano dag och jag pappa omskubi nano gisma gudset nitt ska då dåns Montreal, Ottawa. Och det är lite två rivierer det här där då en jobb med en demstans. Det är väl en sån hos hur då en dotsen gärsorna och jag har hämtat mig då en. Winnipeg min hejt med då en och hög jag till ett skåda. Colorado hög dit till ett skåda då en min Florida hög dit till Carolina. Vegas hög dit till San Jose. Min är till dörsted en I kyrkade ögat min att se med då en och tjöra.